de Vicente, Centenio Medeiros. Ini dari Makkah. Ya Rasulullah. Sen makmum ni wah, ia sih. Nelayan mudaan bocah manusia dan nikmat. Namun bayi bocah mak. Makmum si cokmum. Malam. Nelayan mum cok mak makmum. Jangan lupa bukti kena. Ina kai semua wujud cahaya menjadi mantap. Kalau tu kal, banyak kerap dia yok ke, nyak dia kau. Jadi, sentral pide nyak nampu jalan dia. Mungkin, mungkin ada kebal banyak. Matas بعد الفتى ياسر بعد أن ودعت إلى مكة فقد غضبا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم ذبا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسنا دنا أبو بكر ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل يوي جم يما ليون بكن في حذيفة مام وحميتني مولان دون جنالي تيمو خلاني dalgan di kubur fitla wa khamni l'islam daf ko fek ja'arat mwani abal hudayfa mi nina ko na khamitri bin bis mungi ti pinkum mak fek yasir mwani tam elu gana gungi fayra mwani dawax ni nit ko ngay fa ak jakk ci sori bu yi da de ci pe ci mo yasir ak xuday xuday fa ne ko ma fa'ala akhawak ya fata'a fa qala fata'a antara qurbat dari a'la qurbiha fa'ada ila qawmihima hadi fa ni ko waw no def ak sa ñaari mbokk yi yow mbokk am ci yow def ak bokk ci giram ci mo ne ko ñom de dañu préféré dundu ci seen rew ka kenn rew ma dundu ci rew mu sori seen rew mana ñam dal bëggu ñu sori seen rew bëggu ñu sori seen mbokk dara tax ñu del xalay fa ne ko wa anzal ta bu'da ad-dar 'ala qurbiha yawnak sori seen mbokk sori seen rew mo la gënal fa aqamta fi makka lolu tax ñu bëgg tok makka mo ne ko bal athartu hadha al-haram al-amn aw hadha al-haram al-amin 'ala ghayrihi min mawaqin al-khawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بنت الله جل بي موم ياسر دفع مني دفع أمن بيا الحمر ونقو بقنا الصري سمين بق لتح مبقته في جمعك دفع دي برق بأنك سيكوريتي دفع وتيجين الجوي moneitam dama am tofin ci dukale ne bu gore bi dine bu yalla bi ndax fa le mo dekk ci yaman rewum ca dola
ak mbon kesse anek ak mbewdi yalla fa ne ko lo beug def mak moy ko dama fi beug dank sama dole xoday fa ne ko nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek yaangi dekkale man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بناتي سمباي نيا كد يايسان غباخ وخمني سأفكان دنانو لتيترو قريشي كيغا بوكيتم دنانو لتيترو خرمكويتم دنانو لتيترو ولك انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيظ الملهوف ولك انني بناك يا لني خوم ولا بنا تبي ولا بنا رفد جيكو ولا بنا منا tapputo kutumuranke kula gëna mëna joxe ñam kula gëna mëna sarax yalwaan ka kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkando kula gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gëna ba mu nemmeeku ci Hudayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa niko hasbuka ya fata niko doyni sadaqiye sawanati yokuna niko yewitam yalla la yalla fi yiw ndax itam ko xam taranga ndax am taranga bokuna ci bu la defale jek nga bañu ko sey lex ne mako yeyo ko la defal nga gëram ko niko ci sani on musna dayitam ko fasanga ci wax non la ko fay ko wax ne ko kon def na la sama dekkendo fek yaangi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi fitti dayitam bol yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wat mo melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama biir fam te loolu dana ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxom ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seede loo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlërënteeg yow boole na ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko bala ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jot te ngaa dem wax ko nit ñëre nga xamante ni boromi soxla nanu ndax amaana ko njëkkee ci yàlla ya bala nga retourné ñëw ci nit ki da nga leen fekk ñoo tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man doog ma sa yàlla yii nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tekki منك فإن الآلهة مقيمة حيث هي لا تريم حذيفة نكو ما رأيت كاليوم فتى ذكيا أريبا منك جسم دالتي كل جن موس كل أبخل تجن لنيو لما أخذت مجدك بنادم تلك مدادي عندك نوم يبني ميبتر يمكن قريش
notable Quraysh ñepp mo ne leen ya ma'shara Quraysh ne tay kat wala re bu reuy dox na sama digënté ak dox ngeen ci dëkk bi leena taxawul ci benn bar wax ba wax bi lu dul wax nañ ko ne ko sa'ayta ghayra madmun wa halakta ghayra madmun mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf ji ñu ŋàññi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day yeneen ka itam am nu yaakaar ci kii nga ànd ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen andu yeen ñaar andu yow lay nekk ak taraangal فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمورينا بنت قريشي بمجيخ مؤندك ياسر لك من لكو جم كعبة ياسر دا ديكو إلا جاك ديكو إلا أين تريد فورم بك جمي أبو حبيفة نكو دم بك سيرينو يالليني li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir daa ngi rey ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskare yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tujhiru nnaas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lanu wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ña kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom ngir soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xala nag da ngay wax ak nit ña la la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajulu min arrajul xiina yuridu an yunaji mu ne ko wala boog danga foog ne nit nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajowul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko woona sa toskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina mawqifa almutahaddis ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dey suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ne sax yàlla yi dégg nan ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na mais jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu këm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al ayuni wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin baat yépp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni
waji waxe lolou Abu Hudhayfa melni dafa wedam ndax xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñak solo ci tek mo di ne suñu habitude la rek buñu amé problème taxaw ci suñu kanami yalla wax leen ko motax Abu Hudhayfa melna ni mer na ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bok Yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yi amal leko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ans ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فاملني دال دا بغا اويفال سونو يالا يي نياكال لين فاي دا فاملني يو دا غم يالا يي غير عنس تمودي يالا ديغين دي جامو تي يامن لولا تخ سا خول مانتا سلال سونو يالا يي اك جامو ياسر نكو بينا تي سما بايني لو أبا حذيفة مصمى فتلكو ولم يتوق دي خلات يلا يعمس مصمى نين يتم فتلكو مصل ركي سما خل نين يتم مصمى خي سكو جسين يلا يوم مصمى فعقلت مصمى قمن يلا يوم أمن يبني بوار day fa ni ko kon ak sababut kon yow jeng idan an alihati abaik ila ilahi an-nasara aw al-yahud ni ko kon yow dang fi bayyi sa yalla yi bayyi nga jeng jeng ci yalla yalla an-nasara ni ak jifi ni gis ne jamono bobu yoyent bi ñewul ñaari diine yu baraat ñu fi nekkon di diine yi nasara ak diine yi yahud ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصران يوينما يوحك يبجي نجنك نو وانت جيم مسخ كمبران درسيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتم ñom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jaam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abdtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لجبك ما لجني من دخدنك أمو الدين جوجاب كما لبقى وخيو أبو حذيفة من بفكونتني amna yalla ju may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni néna sama jakarlo ak mom taxaw ci tefesam dana tit kon sama don jamm geej gogu lay jamm waye duma jamm doj wala bant bo xamni mako yatt
wala bok ma jaamu jant bi nga xamne mo ma tim bima leral ci becc gi ba mu meuna xam fi may jaar wala bok ma jaamu bi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lëndam bidim yoyu suma reene ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiyin yi nga xamanteni moy sorti moy soté ko ci souf ñax genn bu mu mëna lek mo xam gerté wala carotte wala ñambi bi moy lek ba mon carotte nan ci fu ci sama yéne sama ci kon ma jaamu xiyin yoyule mo ne ko wante yoy yépp nak mo xam geejju la wala jant ba wala bidiw ya la wala xiyin ya yoy yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitim ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas jate yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ndub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy mi sama bëc yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwu ma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu bawma abu xuzayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow gone gile ndax seen xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dañu rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi ca pénc màkkama ba ñu dugg si nag kër Xudayfa fa leen toog ba ca gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu dund makkawa tabarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk bu mel ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل ci kanam googu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tomaranken comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir ñaa ci yàlla

binjati game kimak aqama yasir ma sha Allah an yuqima dayfan ala halifihi abi hudayfa yaghdu ila al masjid musbihan فيقول لقريش ويسمع منه ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا كي أبو حذيفة لصبي الله أي جمنه mudan xey di dem ca kaaba ga di waxtaan ak wa quraysh yi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba mujjant bi di sooye bu ñibisi ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoo tabarkàlla màkk ba miin dëkk ba muy dof ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga kiis na ko ngir mi daal am na lu la mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxaso tuuti crestes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar li itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqali ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabutu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax fi am benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci fag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama mettëb Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogal naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti kersa fa atraqa alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaa ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaca amrahu ala shay'in cadim wa qaal wa ala dharrihi ibtisaamatun فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو

abi al-arqam muy sang ñew ci dëkk nga jëflanté ko mom do mu saf saf waye man mi doxandem awma fi nijaay awma fi bay awma fi kenn yeen la fi am su ngeen mëna ré tek ciono bi té jëfë leen ko ci man xana ci sama doom loolu yabel la kon abu jahlin sam njambar bu deeni deug la deuguna demal ci arqam ibnu abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñuy wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge bis gann nak ndax naqar daldi wey nak daldi jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko teggin ci biir pencum makka te ke ci jitu di abu jahl ñu ni bi mu ñëwé ba jup kërëm mom yassir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir ya yasir faqad ja'ana ammaru bi khairi dunya wal akhirah muniko yow sama borom keur begal ndax sa dom jidi ammar indil nanu lu manam indil nanu yiwu aduna ak al akhirah yasir wax ci jaxle niko al akhirah mal akhirah muniko al akhirah lan modi al akhirah baat bobu de baat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhirah de baat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhirah madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كرس ما دوندو دا فا ملني دوندو بو نسيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت دي ما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كادو يما جاخال اك يما نخاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur gi ammar da dina teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khairi dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك خمق سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمدق ندنق weddi xërem bi da nga jeng gën diini l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar dal di réewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne madha janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga wattal
sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al-akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye ma ngi lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت ياسر نكو مانام عمار نبايبة نيلا وخنا دما جنغ دنيو جوم من جنغما دما جبلو دما جبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitiw yi bour bi nga xamni moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lèru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankuté ak mbéwuté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmëñu ci njub jëmëñu ci yar ak téggin yonent bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diglé mu ngi bégal mom yarant bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarant bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindé yaman khuruma ka wilé bimu waxé ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wëlbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñëw ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yow sama mbeugel ci yow bi nga day jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëmuñu tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonk ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikim ba tabarkallah neena ba melni ay ter yu wex tal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimatul haqq
kañ nga ñu yobbu nak ci serigne bu baax bobu kañ nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma alana in shi'tuma nañu dem léegi su fekkenté ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al hisham neena ndeke mom djukna namu pexe bu bon ci la dajale penku makka fasiyene waxtan ak ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ci ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekk mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni muy def ci ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Ammar tabarak Allah ak soxnam soosu di Sumayya ak kacior bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi melni ñom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلو كدي أنه بني أنت يا الله جلدي محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أيمن يوم أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم كي سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دي لنكو دفاي عند أك سن خالد آدم كما mu melni ñi ngi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir ñati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëccina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na kër mu di amor من تقدمت بياسر وبزوجته السن وقد مات حليفه أبو حذيفة وقد رزق من سمية 3 أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جفنني ياسر أمون نيتي دوم بن دوم با دانيو كو راي ناخ تي مبام بي دوني لا نكو راي مام با يوي نك اسوار ليرالوكو وانتي دال دانيو كو بوم ñaar ña nak ñoo dundondo ak seen bay kenn ko la ñu xam turam mu di yasir ko ca dess turam soir indi wu ben gis gis ni ni pencum quraysi yënguna na xew xew bu reey moko yëngal ñuy waxtane ku mag ci seeni penc waxtanu nga xamne du waxtanu yiw ndax dañuy waxtane fan lañu wara mëna jaar ku mag ko ku ñuy wax muhammad ba galankor ko ba diine ji mu yëkëti diko wote baña dem fenn bu jare sax ñu jël bakkanam ñu jël ko neena lolo taxoon neena ñuy waxtane kër googu nga xamanteni fala yonent bi nek ak sahabam mu di darul arqam melni darul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moko mom kër ga nak ittakhadha muhammadun li nafsihi wa li ashabihi nadiyan yanshuru minhu da'watahu hadhihi ar-ra'i'a al-murawwi'a ñu ne kër googu di darul arqam benn julit di sahabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu lañ doon waxtaane seen mbiru diine
wa fi itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wanti wa amama babi hadhihi ad-dar rajulani ahaduhuma aswadu طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران نين كر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ نك كأنك دفع نمول تنجول ka ca def nak dafa xawayam taxaway nek itam ko xamne neena ku tikkel ni waxtan ñom ñaar kenn ki ku ñul ki ne ko ma da tasna'u huna lan ngay def fi ne ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi كنور كنك أريد أن أدخل على محمد فأسمع منه من كدما بقدقو كي كرغي نخدما دقني موفنك يالا دفكو جوف ديني موي واتي جمي كي ديني جوجو مبقد موي وخلان لا منكو ماني تم لولو موما في باي لنغ بق لاب nena fofu nak lañu andé ñom ñaar dugg ci biir kër ga bañu fa duggé fa lañu fekk sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba yaam ko wër bo ba bare guñu mata guñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul koku modi amman kam doon waxal modi suhayb ibn sinan ñom ñaar ñu and dugg ci biir neeg ba ci bir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu deglu alquran jey wacc ci mom kaddu yu jekk ya ak namu koy waxe ak namuy waré ñu deglu ko xol ko setantal ko yëkëti tek gis ne dal deug la go xamanteni wax deug yalla fasiyene wuñu mukk mu rombu seen nopp ndax dañ ni deug du rombi nopp bañu ko deggé ñu daldi tuub ca saasa ndax lañu dégg doy na leen bu ñu tuubee nag daldi gëm wante ñaar ñooñu foofu lañu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu lislaam fasiyene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayb ak Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax yasir asbaxa yasiru dhahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa ash-shams fala yuriixu wala yastariix وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر نتكو يمي لون تبير كرم نح
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu ma saa ne yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay dal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaam. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar, wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddigi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddiga bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. walakin cheikh alfarsar almikfar alnashit lam yakun yastaqiru lahu qararun wala yahda'u lahu balun hatta yathura ahlu ddari jami'an min nawmihim wa ya'khudhu ma'ahu fi hadithihi alladhi la yanqadi yasma'una lahu kathiran wa yaquluna lahu qalila. Neenan kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogee ak ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek. Waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñ ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa itharatiha lishawq ila alistidada walragba fi alistitlaa. Ñu ne Yaasir nee na waxtaan ya mu daan def nag nee na waxtaan yu wuute la, te waxtaan yu tumuranke la, nee na waxtaan yu neex la yoo xam ne sax nee na su ko commencé
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na njariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسول دن في وقتان يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينت لليك ليك ca gox ba mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultiver waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loolu taxoon ndeke Yassir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min Yassir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom Yassir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Mohamed bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yassir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yassir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram basaa na toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci penc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex li ñuy tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan mo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu kër gi ak ciow ak yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko ni ko koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhir kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon gis muné nga gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent neneen mbiru yalla la yefer na gent nek lu deug ab julit dana gent nek lu deug ab kacior dana gent mu nek lu deug ku bax dana gent mu nek lu deug waaw waye gent mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko netil sa gentigi la'alla hadithaka 'anha yurihuka minha muniko amana so netli gentigi mu dakh njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli so ko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko man netti ko nak nimu ko gisse day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga netti lima genti gi genti gi dal fokk nga netti lima fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وكسوح نسال لك لي من ينكت تكو للم دالي توك تدق للب نينة commencé nak diko netti genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netti waye bim ko commencé ca bop ba di netti li lu jitu muy ag ca genu genti ga ndaw si tit na kit go xamne dafa mujju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof muné ko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mu ne ko man dig bi ma tuddé di nelaw dama gis lu yémi mu ne ko gis na lu yémi yémi yémi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot macna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamne munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkelé ñaari montagne yu tol non ay xar xar xar am ci xar xar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابا. بلا نيو دوغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريط يي اك سوبي يي بن كونفرنس بو خامني دانا كو ديف سوبا ان شاء الله. مو ملني مبوكي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام نيغي فاسيني ريك كونتيني اك يين تي السيره النبويه. امين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبيه، فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام، واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم، فأرسل عمرو بن أمية الدمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم، وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن الجلندى ملك عمان فأسلم، وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه، واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه، وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله. مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تي يفري مكة تي يوينو بمو يوينو بنيوم تي حديبية تي لبندنك أي لاتر جميكو تي بوريا نغير موولين جميلين تي الإسلام نيو ديبل كونيكو بوري دنيو نانغو لير بن لاتر فيك تامبون أموج wut ben tampon bu nga xamni tampon bi mon ko liggey ci khalis ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga
tek ko ci kaw jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayya ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtani won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mudi muqawqis mudi muqawqis ñu ni lettre ba mu bind nak buru egypte gogu ñuy wax muqawqis neena modon buru egypte ak al-iskandar mu ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al-muqawqis azim al-qibt salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna 'alayka ithma ahli al-qibt muniko ginnaw bima tuddé yalla mi di borom yermandé ma ngi lay yonni ab lettre bu joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la ma yonné lako yow muqawqis mi nga xamné ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jaamu ci képp ko xamné rek top nga njub ginnaw bama santé yalla nak ma ngi lay wo ci woti l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub bobu mo lay may ak mucc néna té bo tuubé yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su déné lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfér dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple néna lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bind na ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون مملني لا تربو مبين رك دفنا چا آية با نينا متان كن چا صحابي كني وح حاطب ابن أبي بلتعة مملا جوخ لا تربا يوني حاطب مومو néna ba mu dugg sé ci mo xawxis mu recevoir ko néna ba mu duggé mo xawxis daf ko wax né innahu kana qablaka rajulun yad'amu annahu ar-rabbul a'la fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal-ula fantaqama bihi thumma intaqama minhu fa'tabir bighayrik wa la ya'tabir ghayruka bik mune bi nga xamanteni yalla dogal na mom Hatib dugusi neena bur bi recevoir ko lila ko bur bi wax mune ko jitu won na sen yonenti bi le neena ko xamne don na wote ne mom modi yalla ji gëna mag te modi Firaun neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal dikoy alak alkandey aduna ak alkandey alakhirah ndax ëlëk alakhirah dana bok ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xamnañu ko te modi alku gogu Fir'auna alku won ci muy dundum
alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamne don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow te nga waro ci ñi lay jitu te jaarun ci yoon wa gën deng mana lol la ko deng khatib wax khatib mo wax lolou mu khawxis ne ko nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yoni ndax fir'auna dafa mayon musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khayrun min mune ko man ab nasaran la chrétien la amna diine juma japp ci diine ja nak duma ko bayyi feek ji fuma jeneen diine ju ko gën khatib ne ko nad'uka ila din al-islam al-kafi bihi Allah faqd ma siwa mune ko ñu ngi lay wo ci diine l'islam gi nga xamne neena ku ci japp mu doy la sekk diine doy yalla sekk diine wulif jenen dudul jenen diine judul l'islam manam jenen diine jo japp judul l'islam doyul waye bo jappé l'islam nak yobali na gew yenen diine yépp diine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam diine nasaran la wala diine yahudi la mune ko ndax yonent bi di muhammad woone nit ni jëme leen ci benn baat te moo di baatu wéetal yàlla moom dong bañ ko boole kenn waaye ñi ko gën a lor ci ay noonam moo di ñi mu bokkal deret te moo di waa Quraysh nee na itam ñi ko gën a noonu ci ay pexe moo di al yahud moo di yahud yi waaye nag ñi ko gën a jege ak ciofeelu ku mbëggeel ak yërmandee ku ñeewante moo di nasaraan yi loolu la ko xaatib wax ne ko Quraysh ñoo ko gën a lor yahuuta ko gën a bañ waaye nasaraan gën a jege ak mbëggeel ci jullit moo tax mu ne ko wala amri ma bisharatu Musa bi Isa illa ka bisharati Isa bi Muhammad mu ne ko giñ naa ci sama dund ne nee na na yonent yàlla Moussa bégle woon ci ne Isa dana ñëw gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibnu Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga lawaay bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma duaauna iyaak ila alqur'aani illa ka duaaika ahla altawrat ila alinjil mu ne ko itam woo bi ñu lay woo jëmile ci l'islam yow mu qawqis woo bi ñu lay woo jëmele ci nga gëm alquran boo ko dee xool dafay niroog rek woo bi nga doon woo yow mu xawxis yow chrétien bi woo bi nga doon woo dégg nga juif yi pour ñu gëm injil loolu rek la xam nga juif yi am nañu yonent moo di Moussa ñu am téere moo di tawreet waaye yonent yàlla Moussa dafa waxoon juif yi ne leen su Isa ñëwee na ngeen ko topp
bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahud yé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko boom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jif yi pour ñu gëm injil noonu itam ni leen wooye yéen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyin adraka qawman fa huwa dénga fa hum ummatuhu mu ne ko bépp bu yonent boo xam ne nee na dab na aw nit ci wooteem nit ñooñu xeetam lanu kon nag yonent bi chrétien yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér juif yi ko jiitu woon ñu ngi ci diine ju wér waaye nag chrétien yeeg juif yi mu tombeel jamono ñooñu nekkuñu xeetu Moussa nekkuñu xeetu Isa xeetu sayyiduna Muhammad la lanu ndax ñoo bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xeetam nga bokk mu ne ko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bih mu ne ko kon nag li jaadu ci yahut ak nasaraan moo di ñu topp yonent boobu di Muhammad gëm ko te yow mu xawqis bokk nga ci ñi fekk ñi bokk ak yonent bi jamono kon nag diine jo mënti bàyyi jàpp itam na nga ca boole gëm sayiduna Muhammad gëm alquran ji mu indi terewuñ la nag sa diine waaye nag ñu bëgg moo di nga xam ne alquran ëmb na tawreet ak injil nga jàpp ne lislaam ëmb na masihiya ëmb na itam yahudiya ëmb na ñaari diine yépp mu mel ni mu tawxis continue na di wax ak tabaarakallahu xaafid mi nga xam ne moo di ndawle yonent bi yebal ci moom mu qawqis moo di buuru égypte mu qawqis ne ko inni nadartu fi amri hada nabi mu ne ko man kat xalaat naa parce que dañ ne nadara bu àndeeg fii xalaat lay firi su àndeeg ilaa nag xool lay firi waaw mu ne ko xool naa ci mbiru yonent bi yonent bi la yónni waaye gis naa ne wuute naag wooteem caaxaan amu ci waaw gisuma ci benn caaxaan léppam dëgg la ndax gis naa ne du jibar kat bu sàngu du buxaaba buy fen waaw te gis naa itam kéemtaanu nugu wa ci moom ci léeg-léeg xamal bi ko yàlla di xamal dégg nga kumpa yeeg yenn xabaar yi mu ne ko wante nag danaa xool ci mbiram nga may ma tuuti ma xalam nee na mu daal di jël nag lettre boobu ko yonent bi yónnee mu def ko ci benn ivoire daal di koy tabarkàlla kaste daal di koy jox benn jébéeram nee na mu daal di nee na foofu la ko denc nag warmaan lettre ba lool mu daal di woo nag benn bindkat pour mu bindal ko ci arab dénga ab lettre pour mu yónnee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di réponse bi di tontu bi nee na bind na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom itam daf ci bind bismillahi rrahmani rrahim li muhammad ibni abdillah min alqawqis min almuqawqis adim alroum salaamun alayk أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن
wa kuntu adhunnu annahu yakhruju bish-sham wa qad akramtu rasulak wa ba'athtu ilayka bijariyatayn lahumā makanan fil qit 'aẓīm wa bikiswatin wa ahdaytu ilayka baghlatan litarkabaha wa assalamu 'alayka nena mu bind ci lettre bani lettre bi de Muhammad Abdullah moko mom kon ba legi ci lettre bi ñu gis ne nangogul ne ab yonentula ndax dafa bind ne li Muhammad ibn Abdullah waye bindul li Muhammad ibn Abdullah Rasulullah dede dafa bind rek lettre bi kat Muhammad mi nga xamne Abdullah ko juuf moko mom mu joge nak ci bur bu ñuy wax Muqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginnaw Jésus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk am neen fi daraja yonni na la itam yere yonne la ben baxla denga modi berkelle dadi bindu tej lettre bané wassalamu alayk mu ciug yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolé bindi ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni taranga yoyu mu joxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak kuñu wax sey reen mariya yonentibi daf ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko may gewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baghla ba nga xamanteni mom la ko may baghla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baghla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi dan nako war ñu ni tam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yonentibi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ñoo lek da fay fek ñu xif te itam buñu dé lek duñu reg suñu lekki ba yek ni xifatu ñu rek bayyi waaw kon yonentibi joxane li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek te modi né bala nga lek na nga xif ndax yonentibi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dan lek bayyi ba boba res mu sokke tek lenen wa motax febar bu bari bi yeb ci niñuy lekke la ni liñuy lek la ak niñuy lekke wa ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal la daldi am wergu yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné denga mam yonentibi joxnako Hatib andil ko Muqawqis kon man nañu wax ni Muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru Furs buru Faris mudi Kisra neena bindu na ci ne min muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba al huda
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أنا يرنتي بيبلنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بيننا كو لتر لتر بلي لا تي واخ بيننا لتر من محمد ميغا خامني يالا ما يوني جيمي كو تي كسرى كليفاي فارس جام يالنا توب ديغا كيب كو خامتيني تيغونا تي يوني نيب gëm yalla gëm yonentam bi sédéné amul benn goor budul yalla mom dong la té duko bokalé dara sédéné muhammad jaamam la ndawam la niko mang lay wo ci woté yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war képp ko xamné déng yalla may nako mom chance dundu dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngem gi ci sa xol néna ngem gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé dëgg gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu. Kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeglu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamukatu safara. Kon di gis ni kon de ki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo ne kon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ayyam ak sahabam tabarakallahu ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانتي السيرة وانتي موكي فهم كلفة بمك تبارك الله وفي بايكو تفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور لسنو كلفة الحاج روان بي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بونو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju teddi je ñeeru ci barzakh seen wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bindu gi muy bindu ndax amul kuy binde ni yalla yalla mi kare do mu adam te xarañ ci kare do yalla mi nga te jumur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ ci di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah man ko upp ko doole ba xagn ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla
kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bindu te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non nen ci lettre bi nga xamne yonent bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraklu ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkenti ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la donte sax moom dëggalul yonent bi gëmu ko wante itam taxul mu contre ko moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla moo koy baaxe nit moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk sori ko lool ci dëkk ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi tabaarakallahu da nga gis koo xam ne baayam waliyu la luy yàlla bu tedd la waaye du am chance jëriñoo wilaaya baayam ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jëriñoo ko loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci xaaris moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mu ngi bokkoon ci Bani Asad Ibn Khudayma waaye ba lettre ba agsi ci xaaris xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole won ko ne ko man daal kaanik wa xett la loolu taxoon xaaris moomu mujjul tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Ummaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nag mbokk yi sahaabi yi bu baax la bu gëm yàlla waaye baayam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu nee ashaddu durran min al aada maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon nañ l'islaam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aas mi ci la bokkoon moo doon bàyyi Amr loolu da nga ciy dégg ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko mu génne ci moom nit ku baax loolu moo tax Aas nekkoon yéefeer bu bon Amr mi itam
di julit bu baax yenent bi wolu ko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni moji buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al-aas radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekku ko noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga

gisé mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak né ki modi Cheyma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko djouf ci la yonent bi daldi djok ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waw ni nit di téro ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu selga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Cheyma te bokon ci jar jar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Cheyma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox lako mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo baax ki de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk Cheyma jéggal na len bal na len mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soos nga xamne ñoo nampando ci keur sayyidatuna Halima melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ca jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñuy wax makhul ak ben jeber jam bu jigen bu ñuy wax jari denga neena may nako ben xale bu ñuy wax makhul may nako ben jam bu jigen yonati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xari bobu yabal na ku ñu wax Qays ibn Sa'd denga ci souda ñu continue ni yonati bi sallallahu alaihi wasallam يبلنا قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي ميبل كو يمن مغي اندك نك لو تولوك نينتي تيميري جامبار داف كو ديغالون بور مو خيخك غير غوغو ني واخ سودا نيوم مانام غير لانو تي يمن ملني كو ني واخ زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيكو يونتي بي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوغو سي ديني اديوول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونتي بي نيكو لوما ام ريك جام ماكو غنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tour si ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom njub rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنوا بنيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صام بوكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل نا bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na def ni ci sëkk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. yàlla dogal nag moo amoon yitte lool mosuta sàggane dara julit ñi demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dof ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Umar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim waturi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal bayti al ma'mur wa saqfi al marfu' wal bahri al masjur inna adab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. sayyidina Umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidina Umar daal di daanu xëm. fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mu di wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyidina musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mo giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëk ci mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne mo di geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boko jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ ne ci katunam gogou ci xewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al mastur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mu di wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yalla bëggé nit ñi dekki ndox momu mu denc ci sufa arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nek espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekki wat wax neen ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñé ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ modi ne mom yalla giñ na ne inna adab rabbika lawaqi' yaw muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax na len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xam ñu wutalat len yeneen der yu bes bindat len benen bindu bu bes dugalat len ci safara mu lak len ba ngeen xam